și mă, o mu și mă, o mu și mă. Mușima, o mușima, o mușima. Se wanga mba wanga wami, angibeke wa Santana.